позитивну воду, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шовука бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й барва вряться на кочки, сам